Yankopon. Sa wo mu die Yankopon. Se tani ba twa wa. E kwan si die bi ni mu bi. Men kuku hia senyina, e sori e peja peja. Yankopon, ma won sa so ma brabos. Na pima ma pem no, ma nim bu fam. Ma men pim fam, ma men kuma ni wo yesu di. Amen.

0: Name ya no kwafua. Wani atro de bia renja.
1: Onto beni.
0: Ya okambu na bebo.
1: Eya wa.
0: Ya ose de jina. Ndra wa doyenji. Obane bafuro.